0: Lumea așteaptă, am așteptat și eu, dar cred că degeaba. Și mă turăi ar trole buzele, orașul meu. Te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Voi băieți, în mașină jin nu spate.
0: Love you Chișinău.

simplu. Tot pe vec vând cum pur schimb. Iar la vama chestii trăiește ca lui Prada, evident că este. Ca să avem în viață drum bun și pe masă pâine cu maciun. Basuri